0: کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قد افلح

0: بے شک ایمان والے رستگار ہو گئے.
1: الذین هم فی صلاتهم خاشعون,
0: جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں.
1: والذین هم عن اللغو معرضون,
0: اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں.
1: والذین هم للزکات فاعلون,
0: اور جو زکات ادا کرتے ہیں.
1: والذین هم لفروجهم حافظون,
0: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.

0: مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں.
1: والذین هم علی صلواتهم یحافظون.
0: اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں.
1: اولئک هم الوارثون.
0: یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں.
1: الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون.
0: یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا.
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة

0: پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔
1: ثم انکم بعد ذلك لمیتون،
0: پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو۔
1: ثم انکم یوم القیامت تبعثون،
0: پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔
1: ولقد خلق

اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔

0: پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔
1: وَشَجَرَةً

0: اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔
1: وَإِن

0: اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ،
0: اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: وَلَقَدْ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں۔

0: پس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
0: اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی۔
1: وَقُلْ

0: اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔
1: ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین،
0: بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔
1: ثم

0: اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟
1: وقال

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔

0: کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟
1: ہیہات ہیہات لما توعدون،
0: جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے۔
1: ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین،
0: زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔
1: ان

0: ये तो एक ऐसा आदमी है जिसने खुदा पर झूठ इफ्तिरा किया है और हम इसको मानने वाले नहीं।
1: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
0: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو میری مدد کر
1: قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ
0: فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ

0: تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین،
0: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔
1: ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت۔

اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا، اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔

0: پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے۔
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ،
0: تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو۔
1: اَيَحْ

0: کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں؟
1: نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون،
0: تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔
1: ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون،
0: جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں،
1: والذین هم بآیات ربهم یؤمنون،
0: اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں،
1: والذین هم بربهم لا یشرکون،
0: اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے،
1: وال

اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل

0: یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھیں گے،
1: لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون،
0: آج مت تلملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی۔
1: قد

0: میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے۔
1: مستکبرین بہ سامعا تہجرون،
0: ان سے سرکشی کرتے، کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بیہودہ بکواس کرتے تھے۔
1: افلم

0: کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟
1: أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟

اور اگر خدائے برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔

0: کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو؟ تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: اور تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو۔
1: وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
0: اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔
1: وَلَوْ

0: اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں۔
1: وَلَقَدْ

0: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ،
0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔
1: وَهُوَ

0: اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: بل قالوا مثل ما قال الاولون،
0: بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور استخوان بوسیدہ کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا

0: یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے، اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون،
0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے۔
1: سيقولون لله قل افلا تذكرون،
0: جھٹ بول اٹھیں گے کہ خدا کا، کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں۔
1: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم،
0: ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے۔
1: سيقولون لله قل افلا تتقون،
0: بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں خدا ہی کی ہیں، کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: قل

0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ،
0: فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو خدا ہی کی ہے، کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟
1: بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ،
0: بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔
1: مَا

0: بعد سبحان الله عما يصفون.
1: خدا نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا. یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے.

0: يَعْلَمُونَ
1: وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔
0: قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ،
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے، اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے۔
0: رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
1: تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو۔
0: وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ،
1: اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں۔
0: ادفع بالتی ہی احسن السیئة نحن اعلم بما يصفون،
1: اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔
0: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ،
1: اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
0: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ،
1: اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔
0: حَتَّى

یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔ لعلی اعمل صالحا۔

0: اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون،
0: آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔

0: اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کم بختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔
1: ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔
0: اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔
1: قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون۔
0: خدا فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔
1: ان

میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فتح

تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔

0: آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے.
1: قال كم لبثتم في الارض عدد سنين.
0: خدا پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے.
1: قالوا

0: خدا فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔
1: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون،
0: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟
1: فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم،
0: تو خدا جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔
1: ومن

0: اور جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب خدا ہی کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے۔
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ،
0: اور خدا سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو.

0: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے.
0: والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء

0: پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بد کردار ہیں۔
1: الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم۔
0: ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے۔
1: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم

0: اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے۔
1: والخامسة ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین،
0: اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت۔
1: ویدرؤ عنہ

0: اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو۔
1: ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ تواب حکیم،
0: اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ صاحب کرم امیم ہے، اور یہ کہ خدا توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔
1: ان

0: جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے، ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔
1: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔
0: جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح طوفان ہے؟
1: لولا

یہ افترا پرداز اپنی بات کی تصدیق کے لیے چار گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو خدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْ

اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ اِذ تَلَقَّوْنَهُ

0: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی.

0: خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا.
1: وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
0: اور خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.

0: جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
1: ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ رؤوف رحیم۔
0: اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ خدا نہایت مہربان اور رحیم ہے۔

0: مومنو، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر خدا جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: ولا يأت

اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو بخش دے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔

0: والآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا.
0: یوم تشہد

0: یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔
1: یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔
0: اس دن خدا ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔
1: الخ

مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے۔ وَقُلْ

0: الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
1: اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو, اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں, اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں, غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہوں.

0: اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور خدا بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
1: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

0: فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
1: اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے, اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو, اور خدا نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو, اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا, اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد خدا بخشنے والا مہربان ہے.
0: وَلَقَ

اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ

خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارہ ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے، بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔

0: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
1: یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکات دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں.
0: لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ

0: عذاب،
1: تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے۔

یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ الم تر

0: قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی, اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں, اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب خدا کو معلوم ہے.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.
1: اور آسمان اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کے لیے ہے, اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے میں نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچکے لیے جاتی ہے۔
1: يقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔
0: خدا ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔

اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔

0: اور جب ان کو خدا اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔
1: وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔
1: أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
0: کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ خدا اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں بلکہ یہ خود ظالم ہیں۔
1: ان

0: مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔
0: اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔
1: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ

0: اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں، کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
0: کہہ دو کہ خدا کی فرما برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف احکام خدا کا پہنچا دینا ہے۔
1: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم

0: يَعْمَلُونَ
1: جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔
0: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
0: لا تحس

0: اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے، یہ جا ہی کہاں سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
1: یا

0: والله علیم حکیم.
1: مومنوں, تمہارے غلام, لونڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے, تین دفعہ یعنی تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں. ایک تو نماز صبح سے پہلے, اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو, اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد. یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں. ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر, کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو. اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے, اور خدا بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے.
0: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

0: حکیم.
1: اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں. اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.
0: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا

0: يستعففن خير لهن والله سميع عليم.
1: اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے اتار کر سرننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور خدا سنتا جانتا ہے.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

0: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے, اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا. اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو, یہ خدا کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو.

مومن تو وہ ہیں جو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تج

مومنوں، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے شک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں، تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔

0: دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا،
0: وہ خدا عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔
1: الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا،
0: وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔
1: وَاتَّخَذَ

0: اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔
1: وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہے اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ وقالوا

0: کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي

0: اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا؟
1: او یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا،
0: یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔
1: انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے۔
1: تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا۔

0: وہ خدا بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔
1: بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا،
0: بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔
1: اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیضا وزفیرا،
0: جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے۔
1: وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا،
0: اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔
1: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا،
0: آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو۔
1: قل اذلك

0: پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا بہشت جاویدانی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے, یہ ان کے عملوں کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا.
1: لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا,
0: وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ وعدہ خدا کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے.
1: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ

0: اور جس دن خدا ان کو اور ان کو جنہیں یہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟
1: قالوا سبحانك

0: تو کافروں، انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
1: وما

اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ صدق

ادھر باندھ رکھتے سفر کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر چل عبید رضا میں مدینے چلا لطف تو جب ہے کہ مجھ سے

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 67ویں نشست میں خوش آمدید. میں سید ابرار ابو الحسن ہوں. آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے وادی القرا کے متعلق. یہ سلسلہ جنگ خیبر سے آگے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القرا تشریف لے گئے. وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی اور ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی. جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا. وہ پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام مارا گیا. لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے. لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک تسمہ یا دو تسمے آگ کے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب اور صف بندی کی. پورے لشکر کا عالم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا. ایک پرچم حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور تیسرا پرچم عبادہ بن بشر کو دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی. انہوں نے قبول نہ کیا اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا. ادھر سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے اور اس کا کام تمام کر دیا. پھر دوسرا آدمی نکلا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی قتل کر دیا. اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا. اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اسے قتل کر دیا. اس طرح رفتہ رفتہ ان کے 11 آدمی مارے گئے. جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے. اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھاتے اور پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دیتے. اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی. دوسرے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لے گئے، لیکن ابھی سورج نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنیمت میں دیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارا مال ہاتھ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرا میں 4 روز قیام فرمایا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا. البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور اس کے متعلق ان سے بھی اہل خیبر جیسا معاملہ طے کر لیا. سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے میں آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوتے ہیں.

وقفے کے بعد پھر سے خوش آمدید۔ تیمہ کے یہودیوں کو جب خیبر، فدق اور وادی القرآن کے بشندوں کے سپر انداز ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی مہاذرائی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول فرما لی اور یہود اپنے مال و متاع میں مقیم رہے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر بھی عنایت فرما دی جو یہ تھی، یہ تحریر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی طرف سے بنو عدیہ کے لیے، ان کے لیے ذمہ ہے اور ان پر جزیہ ہے، ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ انہیں جلاوطن کیا جائے گا، رات معاون ہوگی اور دن پختگی بخش، یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا۔ اور یہ تحریر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی۔ مدینہ کو واپسی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ پر نرمی کرو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے۔ نیز اسنائے راہ میں ایک بارات بھر نیز اسنائے راہ میں ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر رات میں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید کی کہ مسور ہے کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا، یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی۔ وہ پورب کی طرف منہ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے، پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا، یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آ گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، پھر لوگوں کو بیدار کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے، پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا تھا۔ خیبر کے مارکوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی سفر کے اخیر میں ہوئی تھی یا پھر ربیع الاول کے مہینے میں۔ سریا ابان بن سعید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے سپہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینہ کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا تدبر اور دور اندیشی کے بالکل خلاف ہے، وراں حال یہ کہ مدینہ کے گرد و پیش ایسے بدو مقیم ہیں جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے ہیں۔ اس لیے جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تھے، انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوؤں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں بخود کی جانب ایک سریا بھیج دیا تھا۔ ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا فرض ادا کر کے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح فرما چکے تھے۔ اغلب یہ ہے کہ یہ سریا سفر میں بھیجا گیا تھا اور اس کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے اس سریا کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ سامعین، آج کی اس نشست سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے غزوہ ذات الرقاع کی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان
سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ و ناصر۔

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6
1: सूफी सिंग्स हु दैट व्हिच इज दैट व्हिच वाज दैट व्हिच विल बी
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
3: این صدای لاهور است این صدای UCP است لطفاً گوش بدهید FM 92.6 جهان UCP
4: ایک نیا انداز
5: ایک نئی سوچ
4: ایک نئی پہچان
5: ایک نئی لگن
4: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
5: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
4: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
5: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1
4: جب ملتی ہے لگن
5: محنت
4: کامیابی اور خلوص
5: تو بنتی ہے UCP کی دنیا آپ سن رہے ہیں FM 92.6
4: سنتے رہیے

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: نمبر ون ریڈیو اسٹیشن FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: میرے والد کا انتقال ہوا اور جائیداد تقسیم ہوئی تو میں صرف دیکھتی رہ گئی. عورت ہونے کی وجہ سے میرے بھائیوں نے مجھے میرے حق سے محروم رکھا اور مجھے خاموش کرا دیا گیا. جائیداد میں حصہ ہر عورت کا شرعی اور قانونی حق ہے, مگر میرے سمیت کئی خواتین اس حق سے محروم رکھی جاتی ہیں. میں نے کوٹ کچہریوں کے چکر لگائے پر سالوں بعد بھی کچھ حاصل نہ ہوا, مگر وومن پراپرٹی ایکٹ کے تحت مجھے میرا حق مل گیا. جائیداد میں حصہ ہر عورت کا حق ہے.
2: آئین پاکستان کے آرٹیکل 23 کے تحت ہر شہری مرد یا عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائیداد حاصل کر سکتے ہیں. ویمن پراپرٹی ایکٹ کا نفاذ اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری اور خیبر پختونخوا میں ہو چکا ہے, جس کے ذریعے کوئی بھی عورت جو کسی بھی طرح اپنی جائیداد یا ملکیت سے محروم ہے تو وہ اپنی شکایت محتسب کے پاس جمع کروا سکتی ہیں. اس کے علاوہ تقسیم غیر منقولہ جائیداد ایکٹ پنجاب 2012 کے تحت خواتین شراکت داروں کی اجازت کے بغیر کسی مشترکہ جائیداد کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. تحفظ خواتین ایکٹ 2011 کے نفاذ کے بعد کسی بھی عورت کو وراثتی جائیداد سے محروم رکھنے کی سزا 5 سے 10 سال قید, 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. قانون جانیے, اپنا حق پہچانیے. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہماری ہیلپ لائن 1099 یا ہیلپ لائن ایپ پر رابطہ کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.

0: افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
1: سننا ہے تو اسے سنو.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: کچھ جال ساز آپ کو فری سم کارڈ مفت فون کنیکشن یا راشن کا لالچ دے کر آپ کے فنگر پرنٹس حاصل کر سکتے ہیں یہ قیمتی ڈیٹا غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے لہٰذا فنگر پرنٹس دیتے ہوئے محتاط رہیں اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ سم کی تعداد جاننے کے لیے شناختی کارڈ نمبر 668 پر ایس ایم ایس کریں یا www.cnic.sims.bk پر چیک کریں
3: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں چلنا تو سب کو آتا ہے ہم اڑنا سکھاتے ہیں آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا

0: عالمی ادارہ صحت کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق 2.2 بلین افراد آنکھوں کے مسائل سے دوچار ہیں۔ سوجی ہوئی لال آنکھیں، مسلسل سر درد، آنکھوں میں درد، تیز روشنی کا چپنا، چیزوں کا ڈبل اور دھندلا دکھائی دینا بینائی کی کمزوری کی علامات ہو سکتی ہیں۔ ایسی علامات کی صورت میں بالکل لاپرواہی نہ برتیں اور فوراً قریبی ہسپتال سے اپنا معائنہ کروائیں۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6 UCB کی دنیا۔

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: دیکھوں تو سارا شہر شناسا دکھائی دے، دیکھوں تو سارا شہر شناسا دکھائی دے۔

0: اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
1: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
2: لسن، لرن، ڈسکور with ریڈیو اسٹیشن FM 92.6 UCP کے دنیا.

0: عالمی ادارہ صحت کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق 2.2 بلین افراد آنکھوں کے مسائل سے دوچار ہیں۔ سوجی ہوئی لال آنکھیں، مسلسل سر درد، آنکھوں میں درد، تیز روشنی کا چپنا، چیزوں کا ڈبل اور دھندلا دکھائی دینا بینائی کی کمزوری کی علامات ہو سکتی ہیں۔ ایسی علامات کی صورت میں بالکل لاپرواہی نہ برتیں اور فوراً قریبی ہسپتال سے اپنا معائنہ کروائیں۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6، یو سی بی کی دنیا۔ یو سی بی کی دنیا۔ یو سی بی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: السلام علیکم سامعین اکرام، آپ کے اپنے پروگرام جگنو کے ساتھ حاضر ہے محمد حماد الرحمان، ہیڈ آف والنٹیئرز ان سروس ڈپارٹمنٹ، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب۔ پروگرام جگنو پیش کیا جاتا ہے آپ کو وی آئی ایس ڈپارٹمنٹ کے پارٹنر اداروں سے روشناس کروانے کے لیے ہر منگل سپہر 3 بجے۔ آج ہم جس ادارے کا تعارف لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے الزائمرز پاکستان، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر حسین جعفری صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں الزائمرز پاکستان کے، اور اس کے علاوہ ان کا تعارف ماشاء اللہ خاصا لمبا ہے، اور اگر اس پہ میں آیا تو پورا پروگرام اس میں گزر جائے گا۔ ماشاء اللہ بہت بڑی ہستی ہیں اور ان کے پاس ماشاء اللہ بہت سے پورٹ فولیوز ہیں، بہت جگہ ان کا مارک ہے پاکستان میں، اور ان کی بہت خدمات ہیں ڈیزیز کے حوالے سے، اور میں چاہوں گا کہ یہ اپنے ادارے کا خود تعارف کرائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دا شو سر۔
1: جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ
0: سر۔ سب سے پہلا سوال تو ہمارا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی اپنے ادارے کا انٹروڈکشن آپ خود اپنے الفاظ میں کروائیے۔
1: جی ضرور جی، میرے ادارے کا نام ہے جی الزائمرز پاکستان۔ یہ نیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ الزائمرز اور جو ڈیمنشیا ہے ان کے مریضوں کی جو فلاح و بہبود کے لیے قائم کی گئی ہے۔ آپ کو میں انشاءاللہ انٹرویو میں پھر ڈیٹیل بھی ایگزیکٹلی بتا دوں گا کہ جی ہم کیا کام کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں اور کیا کیا ہمارے کس طرح سے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
0: زبردست سر، یہ فرمائیے گا کہ یہ ادارہ پاکستان میں کب سے قائم ہوا؟
1: جی الزائمرز پاکستان اسٹیبلش کیا تھا جی ہم نے 2000 میں، تو یہ اٹس بین 22 ایئرس۔ بیسکلی ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ میں پرسنلی اس بیماری سے افیکٹ ہوا، میری جرنی الزائمرز کے ساتھ اسٹارٹ ہوئی جب میرے دادا نے آل آف اے سڈن بھولنا شروع کر دیا۔ وہ ریٹائر ہوئے تھے کچھ عرصے پہلے، اور وہ اپنی ان کی جو ریسنٹ میموری تھی وہ ان میں اس میں پرابلم آنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگوں سے ملتے تھے بھول جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے بھول جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے رکھتے بھول جاتے تھے، کہیں جاتے تھے بھول جاتے تھے۔ تو شروع میں ہم سمجھے کہ شاید یہ مذاق کر رہے ہیں، مگر ان کی پرسنالٹی بڑے وہ سوبر قسم کے آدمی تھے، اس طرح کی مذاق بھی نہیں کرتے تھے۔ تو الٹیمیٹلی ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس، مجھے یاد ہے میں ہی لے کے گیا ان کو، تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میں اپنے واپس آیا، میں نے والد کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں پرابلم تو ہے، یہ جو جس طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ میں کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ہم نے اس طرح ہوا کچھ گریجولی وہ چیزیں جو ہے نا ورسن ہونا شروع ہو گئیں، چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے دیواروں پہ لکھنا شروع کر دیا، لوگوں کے نام لکھتے تھے، ٹیلی فون نمبرز لکھتے تھے، گاڑیوں کے نمبرز لکھتے تھے۔ تو اب جب میں واپس سوچتا ہوں تو میں ریئلائز کرتا ہوں کہ ہی واز اسٹرگلنگ ٹو میمورائز تھنگس، اور وہ اس زمانے میں ٹیلی فون نمبرز، ہم موبائل نہیں تھے، تو وہ ہر آدمی کو زبانی یاد ہوتے تھے، تو وہ کرتے تھے اور گاڑیوں کے نمبر اور لوگوں کے نام وغیرہ کرتے تھے۔ تو وہ گریجولی پھر میں، میرے والد نے کہا نہیں بھی ان کو کہیں اور لے کے جاؤ، پھر میں اسپیشلسٹ کے پاس لے کے گیا، ایک کے پاس لے کے گیا، دو کے پاس لے کے گیا۔ تو تمام جو اسپیشلسٹ تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمارے گھر میں کافی مسائل شروع ہو گئے، بیکاز ہر آدمی کہہ رہا تھا ٹھیک ہے، بٹ میرے دادا بہت آکورڈلی بیہیو کر رہے تھے۔ وہ کھانا مانگتے تھے ہر 2 گھنٹے کے بعد کہ اب نے مجھے کھانا نہیں دیا، تو میری والدہ کہتی تھی آپ کو کھانا دے دیا، آپ نے کھا لی ہے۔ کہتے ہیں میں تو جھوٹ بول رہا ہوں، میں تو میں کہہ رہا ہوں میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو وہ پھر ان کو کھانا بار بار دیتے ہیں ہر 2 گھنٹے بعد، ان کا پیٹ خراب ہو جاتا تھا، کپڑے خراب ہو جانے، مطلب ان کا عجیب سا ایک مسئلہ مسائل ہو گیا۔ تو میرے گھر والوں نے ان کا کھانا کہا کہ جس کو راشن کریں تو بھائی یہ تو سارا اپنے آپ گھر خراب گندا کرتے رہیں گے۔ تو وہ ایک مین آف اباؤٹ 80-90 kgs واز ریڈیوز ٹو اباؤٹ 55 kgs کوئی 1.5 سال کے اندر۔ تو الٹیمیٹلی جی کوئی 2 سال بعد تقریباً جا کے ان کا ڈائگنوسز ہوا، اور وہ بھی ایک ڈاکٹر صاحب تھے، مجھے یاد ہے ہی واز کوائٹ این اولڈ مین، ناٹ ایون اے اسپیشلسٹ، ہی واز اے جی پی۔ اور انہوں نے مجھے کہا، میں آئی واز ویری ینگ ایٹ دا ٹائم، انہوں نے کہا پنجابی میں مجھے کہا اوہو ایتے الزائمر ہے کیا؟ تو آئی کونٹ ایون پروناؤنس دا ورڈ، میں نے پہلی بار زندگی میں سنا تھا نام۔ تو میں نے کہا جی چلو، میں تھوڑا سا نا ریلیکس ہوا، میں کہا شکر ہے پتہ لگ گیا کیا پرابلم ہے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی آپ ہمیں دوائی دے دیں۔ تو انہوں نے مجھے پنجابی میں یاد ہے ابھی تک کہا یہ کوئی دوائی نہیں ہوتی۔ تو آئی واز ٹیکن اے بیک، میں بڑا حیران ہوا، میں کہا کوئی بیماری ایسی بھی ہوتی ہے اس کی کوئی دوائی نہیں ہوتی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پھر ہم نے ان کا کیسے خیال کرنا ہے؟ انہوں نے کہا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہی ول بی بیڈ ریڈن اینڈ ہی ول بی گون ان اباؤٹ 4-5 ایئرس۔ تو ہمارے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے خاندانوں میں دادا دادی آپ کو پالتے ہیں گھروں میں، تو مطلب آئی واز ناٹ ریڈی فار اینی اس طرح کی کوئی نیوز کے اوپر۔ تو میں بہت ہی پریشان ہوا، میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی معلومات دے دیجیے، کوئی انفارمیشن دے دیجیے کیسے ان کا خیال کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی معلومات نہیں ہے۔ تو میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹائم جب ابھی انٹرنیٹ آیا نہیں تھا، تو دیر واز نو آلٹرنیٹ سورس آف انفارمیشن ایز ویل۔ میں آئی واز ویری کلوز ٹو مائی گرینڈ فادر، تو میں

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

نہیں مہارت ہے, یہ صرف ریڈیو نہیں ایک نئی آواز ہے جو بنائے آپ کے دن کو اور خوبصورت. آپ کی دنیا ہماری دنیا, یو سی پی کی دنیا, FM 92.6.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.